0: анхаараарай, анхаараарай. Такатагаас ярьж байна.
1: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.

0: Jimmy Rodgers and the Honeycomb. And we also heard Engelbert Humperdinck and After the Lovin'. 11 minutes to 8. You're on Capital 101.7 FM and Capital Digital. Coming in at 8 o'clock, we will have National Air News.
1: Энэ энэрийг очиж асуучвал аюулгүй байдлын одоо юу шүү дээ те ийм шаардлага шүү дээ. За 77 40 47 47 77 47 47 гэсэн дугаар та бүхэн асуулт авах зүйлээ асууж болох нь нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Цимби автгэрл хамтран ажиллаа. Баярлаа.
2: Баярлаа.
1: За 7 цаг 49 минут болсон байна. Нэвтрүүлэг дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэх маань та бүхэнд шууд хүрч байна. За дараагийн мэдээлэл рүү шууд орч. Өнөөдөр олон улсын Дракулагийн өдөр. За бас нэг өвөрмц юм тэмдэглэлүүчтэй өдөр. 1897 оны энэ өдөр Брам Стокерийн алдарт роман Дракула хэвлэгдэн гарч ирсэн. Анх харин тэмдэглэлт өдрийн бол 2012 оноос хойш тэмдэглэх юм учиртай болсон. За тэгээд Дракулагийн түүх юг бол за зөндөө ярьсан дөө манайхан ч мэдж байгаа те ийм хүн байсан ингээд тэгдэг байсан гэдэг ингээд ярьсан. Яг жинкнээсээ бол цус мус хордог хүн байгаагүй. Тэгээ нэг домог маягийн зүйлээ гэд ярьсан. За роман гархаас өмнө Европын ардын домог шахуу байсан энэ үлгэр одоо яриа бол те. Ялангуяа зүүн Европын цус хорогчийн тухай айдас мухар сүсэг мэт ярэ олон зууны турш дамжиж яригдэж ирсэн. Тухайн үед чинь одоо юу гэдгэндээ 16-7-8 дахь зууны үед Европчууд бол нэг тийм одоо шулам те сүнс чөтгөр гэдэгт их итгэдэг байсан юм уу?
2: Сүнс гэсэн итгэдэг байсан.
1: Одоо тэр байтугай эмэгтэйчүүдээ шулам гэж шатаачдаг байсан үү шүү дээ. Солгоо гартаа хүн чи шулам муу ярын хүн гэдээ алчдаг байсан үү шүү дээ, тийм. Жохон юм үнэхээр юм харанхуй юу юм байгаа байхгүй тийм. Ийм үед гарсан домог яриа. Энд бол тэгэхээр иймэрхүү ярианд бол итгэх нь бол асуудалгүй байгаа шүү дээ, тийм. Энэ үед бол. За тэгсэн чинь зохиолч Брам Стокер энэ бүхнийг уран зохиолын хэлбэрт оруулсан. Хамгийн анх Каунт Дракула буюу Гүн Дракула гэдэг одоо энэ дүрийг дэлхийд анх таниулсан хүн. Түүний хувьд Дракулан Трансилваниас Англи руу нүүгээд шин цус хайгаад цус хорогчийн тэр хараалаа тараахыг оролдож байгаа тухай гардаг юм. Цус хорогчийн тухай гардаг юм. Сонирхолтой зохиол байсан. За энэ роман цус хорогчтой тэмцэгч профессор Абрахам Ван Хельсинг гэж дүр гардаг. Ван Хельсинг мэдхүү. Алдартай нөгөө цус хорогчтой тэмцэгч хүн шүү дээ. Тусдаа энэ Ван Хельсингийн тухай киноч байгаа. Энэ өдөр бол их гоё юм юу шүү дээ. Гоё зохиолхгүй юу? За тэгээд хүмүүс энэ өдрийг яаж тэмдэглэх үү гэхээр Дракула романа мэдээ зохиолоо уншнаа. За гоё кинонууд нь ян зүрийн кино байгаа.
2: Дээр үеийн зөндөө кино
1: гарч байна. Маш гоё кино гэсэн байгаа.
2: Энэ Дракулын кино гэдгсэн чинь одоо энэ Хелена ч өөрөө бас энэ Дракулад энэ төр бас тоглосон юм биш үү?
1: Тийм билүү.
2: Тий яага бас хүүхэлдэйн кинон гэсэн байдаг шүү дээ. Тэнд хүртэл доо оруулж ирсэн юм билээ юм өрмөц.
1: Угаасаа хангалттай доо оруулах юм байна.
2: Харин тий.
1: За тэгээд юу яадаг? Энэ өдрийг болохоор нэх сүртэй үдшилтэн мүжлэг юм ингээд ахгүй. Аа яг уу гэхээр ерөөсөө ерөнхийдөө дэлхийн уран зохиолын зохиолын кино урлагийг бол гоё энэ Дракулаг үзээд энэ талаас нь гоё зохиол уран зохиол тал урлаг талаас нь ингэж харья гэдэг өөр. А зарим хүмүүс нь яг нэг Халливуд энтер шиг ингээд гоё хувцсан мувц өмсөө Дракула антер болоод
2: парти хийдэг юм
1: тийм доош цус мус хоожуула тий соёо маяатай болоод ингэж гоё парти хийдэг юм өөр. Бидний үед ч бас нэг тийм хиймшүүд байлаа ш тийм соёотай амд ачдаг.
2: Би ч яг өөр нэг юм соёотайсаа яха афрац гэж
1: шаарлаг байсан гэж
2: шууд ингээд цус ингээ хийгээл тэгээ орчлогс.
1: Боцо замбар амбар.
2: Ямар амбар. Миний энэ хоёр шид чи хоёлаа энэ нилээ энэ дээр яг ингээд юм цус сорогч дээрээс хийсэн байхгүй юм соёо. Тэгээ намайг ер нь манай ангийнхан цус сорогч гэдэг. Дижитал болгоны халууны үеэр би цус сорогч болж ордог.
1: Чи Дракулаг удам.
2: Би ингээд ингээс сексилгээд заяа. Тэг ингээд нүрээ ингээд цагаанаар будаал тэг ингээл ингээ улаан цус гоожуулаад тэгээ хиймшгүүд мөдний шаарлаг байхгүй.
1: Зөө замбар амбар.
2: Хиймэлтэй. Инээгээс
1: ордог. Бидрэ чи тийм шүд авдаг байла заримдаа пасспорттой энэ төр шүд мэд бас байла. За анх Дракула хэвлэгдэх үедээ бол 1 гарын долларын үнэтэй байсан. А тэгсэн чинь одоо тэр анхных нь хэвлэлт энэ төр нь бол 8000 орчим тий. 8000
2: доллар. 8000 доллар.
1: 3824 за нэг 26 7 сая бол болсон гэж байна. Сарим юм чинь он цаг явах тусам л үнэтэй байна да.
2: Ингээ нэмэгдээл ах юм тий.
1: За Дракула роман 1897 онд анх хэвлэгдснээс хойш нэг ч удаа бүр мөсөн хэвлэгдэхэ болж байгаагүй. Баанг тогтмол хэвлэгдэж исэн байх нь тоо ширх нь бол өсч буурч байсан ч гэсэн баанг л хэвлэгцээр байсан гэдэг нь гайхалтай нэгэн баримт байгаа.
2: Тийм.
1: Тэгэхээр үнэхээр сонирхолтой зохиол гэдэг нь мэдгэж байна. За тэгэд цаг

0: болцсон байна. Найр үлгч тохиож байна. 7 цаг 54 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийг өндөрлөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Хавар зүүн тос тослохоны багцыг урамшууллаараа Шунхлоо хоёр хамтран ажиллаж байна. За мөн онцгой хамтран ажиллагчаар Цимби автогэрлийнхэн маань хамтран ажиллаа. Та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгээр явуулцгаая. Баярлалаа зүлээ.
1: За хамтран хөтөлсөн Од Эрдэн, нэвтрүүлгийн найруулагч Өнөр Баяр, нэвтрүүлгийн зохиолч Сувд Эрдэн, нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр нартаа баярлалаа. За мөн
0: Эрдэж шуханд
1: баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.

0: өдөр нэвтрүүлэг Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3.
1: Та Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3-ыг Дорн говь аймгийн Замын үзмэнд 88.3 дэлгэнаар сонсоорой.
0: Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үедээ та хаанаа сайхан мэдэхгүй байна уу? Тэгвэл дараах зөвлөгөөг хүргэе. Нүүх, том аврын ачаа тээвэрлэх үедээ та ачааны машин хаанаас хайдаг вэ? Facebook дээр зар тавьж, эсвэл зам дээрээс жолооч асууж сургалах нь орчин үед тийм ч зөв сонголт биш юм. Үүнд маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. Тэгвэл тээврийн салбар цахимдсан энэ цаг үед ачаа тээврийн платформ ашиглах нь хамгийн зөв сонголт юм. Платформ ашигласнаар та цаг хугацаа хэмнэн хамгийн ойр байгаа тээвэрлэгчээ гэрээсээ гаргалгүй олох боломжтой. Сонголт бий болно. Нэгэн зэрэг олон тээвэрлэгчдээс үнийн саналуд авч сонголтоо хийн. Үйлчилгээний чанарыг сайжруулна. Жолооч нарт үнэлгээ өгч, бусдын үнэлгээгч харч болно. Бүх тээвэрлэгчт нь ачаа барааны даатгалтай, баталгаатай. Монголын бүх тээвэрлэгчдийн нэгтгэх зорилготой үндэсний хэмжээний платформ бол Папа Логистик Application. Ачааны машин хэрэгтэй болсон үед Папа Логистик танд цаг, мөнгө хэмнэн найдвартай тээвэрлэгч олоход туслана. Радио зөвлөгөөг ачаа тээврийн нэгэн платформ Папа Логистик хүргэлээ.
1: Дэлхийн Монголчуудын эмжээл радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэе.
2: Ихтэйрүү худалдааны төв нь хүүхдийн хувцас, тоглоом, спорт бараа болон ойдол онлайн худалдаа явуулах боломжтой талбаануудыг түрээслүүлнэ. Утас 889-60-69 889-60-69. Швейцарийн Сандоз компани Линекс амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадалтын үед хэрэглэхэд тустай. Аялалд явахтаа суулгалтаа сэргийлэн Линексийг сонгорой. Утас 1800-1883 1800-1883. Та банкараа торгуулаа шууд төлтгийг мэдхүү. Богд банкны аппаасаа хамгийн хялбарханаар хаанаас ч хүссэн үедээ авто машины торгуулаа шууд шалган төлөх боломжтой. Утас 7577-1199 7577-1199 Богд банк. Та өрн дулаан цагт байшин барих эсвэл байшингаа засварлахаар төлөвлөж байна уу? Хэрв тийм бол Транскапитал таны хэрэгцээг шидэх уян хатан нөхцөлтэй зээлийн үйлчилгээг санал болгож байна. Та өөртөө байрлах салбаруудаар түргэн шуурхай шийдвүүлээрэй. Утас 1800-1600 1800-1600. Дэд ишийн томордог урамшуулал. Та үндсэн багцаа 2 ба түүнээс дээш сараар сунгаад эхний сардаа том багцаа үзээрэй. Хамрагдсан хэрэглэгчдээс 3 хэрэглэгчийг шалгаруулан том бэлгээр урамшуулна. Дэд иш. Утас 7777-1434 7777-1434.
1: Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 техник 1941 дугаараас лавлнаа.